0: Roger. Congolai, mingi salawan.
1: Lagash kumba shadzo wala. Jaram sengu Thomas Chauk lagash kumba kuna wangwa. Dange, DJ Roger.
2: DJ makamate pakete la mle ko te pakete le ni le ko nanse kanse ne amir na for sta bekeli beke machale mban laga masati tango.